السلام عليكم. من السلام عليكم. بالکل صبح دوپہر تاریخ تاسو خدمت کی حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سره امیلر مای تاسو ټول با ټیک ټاک فټ فټ خوشاله اوسه کاله بوبای او دین زندگی نه بعد خپل خسي خوندونو مزه اخلي او بالکل دوه غانه هم دي ټول دوپاره چلا تلا تاسو خوشاله او آباد لري. بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی او ماته ویلی شي صبح دوپہر تاریخ او بالکل نه چونکی نن اګرام صرف دی بیزی نو اغا چونکی شو ته رانه لم مونږ هو هر ټایم بالکل رډي وو پروگرام دوپاره خجی بالکل چرته چرته کی ما آواز تاسو وړي کمه ریډیو باندې ما آواز ور ایا تاسو ما آواز امید ریډیو 400 باندې اورې یا دین لو ما آواز تاسو دبنګ ریډیو باندې اورې یا دین لو ما آواز تاسو اورې زلمی ریډیو باندې یا دین لو ریډیو امن 88.4 کرک ریډیو باندې یا 88.4 لکی ریډیو باندې یا دین لوا 88.4 امن ریڈیو ٹھانگ بنے یا دین لوا گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو بنے بالکل مختلف ریڈیو اسٹیشن مانی منگا پروگرام نیر دیں نیشما کسمیٹک پاکستان نیر دیں اور پروگرام بھی اس نوالا ٹھیک تر 11 بجے پورے او دې پروگرام کې تاسو هم شکم درته لېشي موږ سره شرکت کولی شئ موږ ته میسج کولی شئ موږ ته معلومات راکولی شئ چې تاسو کومه ریډیو باندې موږ پروگرام اورئ

وای چې هنا ګولی ما فرام کرک میټخیل سر سلام ګډ افټرنون افټرنون وای چې مای سر ویلکم سر اوکے جی ډیر مننه خوشحال اوسه السلام علیکم مننه السلام علیکم السلام علیکم جی زمن گواز تاسو درزی خجی وعلیکم السلام کوئی سلام دے راغ لترا نغلے سلام دے راغ لترا نغلے واب

0: بالکل جناب 0317-09-60-75. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زی صاحب صفدر خان خطک کرک دین خبر کوم تاوازر خوب غوندل کی پروگرام دی اورما
0: ډیر مننه صفدر خان خطک صف صفات کاسمیٹکس پروگرام ته بخیر را لې
1: بس او دا روان بس بس تشیل زما دا پروجیکټ را خلما پروډکټ
0: یاره بس پروډکټس راول غن ګور صفات سکن هربل سپری را واخله صفات شیمپوان را واخله صفات زيتون هربل ایل را واخله صفات فیس واش را واخله او دا کور د پاره پوره ساتو کنه خو په صفات کاسمیٹکس کې صحیح ده
1: نو د فلال دا سپری را اخلم دا هربل ایل او دا کریک کریم دا درې شیان را اخلم
0: بالکل کریک کریم را واخله صفات زيتون هربل ایل او صفات سکن هربل سپری را واخله چې په خوندې پوه شي الحمدلله زمنګ په صفات کاسمیٹکس کې رزلټ ته زمنګ په پروډکټس کې معیار دی
1: ای ګرمي خو ډیره ده کنه
0: دسي ګرمي دي چې بس بالکل لیونه یم
1: یارا ګرمي ډیره ده سره ګرمي دا بس څوک دا ما आवाज اوري د نیمبو استعمال دی زیات کوي
0: بالکل د لیمبو

0: دا سکه رورا گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایه دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو

ده اوكي سي سو دي تايم از اوور اور دن ګټه امره سره ختم شو اصغر جنستور سره له جان مرحوم سره دی مج نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملوي شه دین لواجی وکاسټ ډیر ګلابی پم سره هم ملوي شه د دین لواجی که تاسو غوړې کنه سي ملوي شه دی مج وینډو سره سي بسم الله جنستور مده هم ملوي شه سي سو دی تایم از اوور اور دن کومه ته روکه عزت به کې پتاو سره خبري طریقې وي جناب عمر دو سیب سي ನಿತ ಗನಾ ಬಾಬರೆ ಮತ ರೋಕೆ ಜಿಸ ದೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಚಾಟಾ ಅಂಡ್ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಹಮೋಶ್ ಲಿಸ್ನರ್ ದೋಲು ಎಲ್ಲ ಅಪಮಾನ್ ಔರ್ ಶಮಾ ಪಖೇರ್.